0: 7. E-mail kanal77@kanal77.com.mk. Nadležno regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelni medijumski uslugi. Dobro utro, Makedonija.
1: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi. It's my
2: life. Hey, this is John Bon Jovi.
3: Kanal 77.